We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

Hit it one more time. Yeah.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Brann! Blyforgiftning!
1: Åh, den deilige lyden. Ja, det her. Jeg har hørt den bare veldig svagt. Som jeg skulle si, den deilige, deilige lyden av starten på sending. Klokka 7, og det tirsdag, og du hører på Blyforgiftning. Jeg her i studio, jeg heter Sondre, og jeg skal lede programmet i dag. Jeg hjemme med...
2: Emanuel.
3: Andrea.
1: På teknikk, og...
4: Daniel.
1: Hail. Yeah. Det jo veldig lenge siden jeg har vært her, og vi har vært her.
3: Ja.
1: Og det har kommet ganske mye ny musikk.
2: Veldig mye.
1: Ja, så vi hjemme litt av kvart av det. Jeg var ikke så veldig masse med på tallmusikk i dag, så jeg ikke helt sikker på nøyaktig hva vi har med, men det tror jeg dere har vesentlig bedre peiling på. Det her er jo siste sendingen nå før vi skal ut i ferie, skulle jeg til å si. Og det blir veldig godt med litt skolefri.
2: Oh yeah.
1: Ja. Jeg ser for meg, jeg har bare lyst til å begynne på musikk. Jeg trenger å høre litt musikk. Hvem kan fortelle meg om det første vi har med?
3: Det første vi har med er nyeste låta til Blodtørst, som er typ black metal. Kom ut i mai. Dritkult. Mener du at de kommer med nytt album til høsten nå? Ja. Og de har musikk som passer perfekt for høsten. Så jeg gleder meg helt sykt mye til det, men setter også veldig pris på å få denne smakebiten først. Så vi skal høre Morderiske av Blodtørst.

0: Du, kan du sende meg bly på da?
1: Bly, sa du?
2: Deilig med black metal på en tirsdag. I love. Jeg var en kjapt på toalettet, så jeg hørte ikke mye av låta. Men Daniel, for eksempel, vil du fortelle meg litt om hva
3: den hørte? Ja, det var skikkelig sånn doomy-gloomy type black metal.
2: Det var litt...
3: Jeg skulle si ømsk, men...
0: Ømsk?
3: Jeg tror ikke det er et ord.
1: Hva er det?
3: Ja. Litt sånn å være øm, men sk.
0: Liksom. Altså, ømt?
3: Ømt. Ja, det er sånn man sier det, kanskje. Mm. Ikke ømsk.
2: Det Nei. Feil. Det var øm musikk, eller?
3: Det var øm. Jeg ble øm av det.
0: Oh.
3: Det var litt sånn det jeg skulle på en måte si.
0: Ja.
3: Jeg synes det var veldig kult. Ja.
0: Fett.
1: Jeg skjønner faktisk ikke hva du er øm betyr. Jeg,
2: men... Nei, men whatever, uansett da, øm eller ikke, jeg vet jeg er jævlig øm, for jeg har blant annet flyttet siden well, sist sending, men jeg har gjort så jævlig masse greier at jeg har lyst til å høre hva andre har gjort først. Emanuel, fortell meg om livet ditt.
1: Hvor skal begynne liksom? Jeg har et crazy liv. Det er jo så lenge siden jeg var her, så jeg husker ikke når det var egentlig. Så jeg husker ikke helt, så da blir det bare mer generelt. Jeg har jo hatt eksamensperiode, som alle har. Jeg har levert eksamen på eksamen på eksamen, og sitter og skrever og skrever og skrever. Og ja, kort sagt, så er det jo hovedsakelig det jeg har gjort, egentlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja men det er litt sånn, det er litt sånn typisk signvård.
1: Det er. I dag så kjøpte jeg en plante. Dette er veldig... Jeg hadde lyst til å kjøpe sånne store planter veldig lenge. Så i dag kjøpte jeg min første store plante.
3: Men nå har jeg vært hjemme hos deg noen ganger, og jeg vet godt at alle plantene dine har en tendens å dø etter hvert. Ja, men denne så... Det var en type lilje. Jeg husker ikke hva slags lilje.
0: En fredslilje?
3: Kanskje, jeg vet ikke.
0: Fordi de er vanskelig å drepe.
3: Ja, for det var det de var veldig vanskelig å drepe. Den trivdes i fukt, og leiligheten min er veldig fuktig.
1: Den trenger noe å skryte av.
3: Den trenger ikke så veldig mye vann. Og den trenger ikke så veldig mye sollys.
2: Ja, men det er bra.
3: Det er perfekt.
0: Er den hvit? Eller ja, blomsten hvit? Ja,
3: for blomsten er hvit.
0: Da høres det ut som en fredslilje.
3: Og den lukter veldig godt, da.
2: Shout out Emanuels i fredslilje. Andrea, livet ditt.
3: Så vi fredslilje.
0: Så vi fredslilje. Nei, jeg har jo levert bachelor. Og så skal jeg forsvare den i morgen. Så får vi vite karakter da. Så jeg er dritspent.
1: Og du får vite karakteren også i morgen.
0: Ja, jeg vet det. Da, jeg gruer meg skikkelig mye.
1: Ja, det skjønner
0: jeg. For det... Og så er det online.
1: Nei, det er ikke,
0: ja. Og det er fælt.
2: Ja, det er litt sånn...
0: Da får jeg sånn corona-flashbacks.
2: Ja, ja, ja. Litt vanskeligere å fokusere da, da.
0: Ja, når jeg må sitte på rommet mitt.
2: Ja.
0: Og snakke om hva slags retoriske virkemidler Sylvie Listhaug bruker på Instagram, liksom. Det er ikke noe jeg har lyst til å snakke om.
3: Nei, nei, først til å sånn, låse inn når jeg er i... soverommet mitt, for da er jeg i soveromsmodus.
0: Ja.
3: Og så skal man liksom være nei, nå er jeg
0: ja.
3: Skikkelig.
2: Nå skal du på et knips gå i arbeidsmodus, liksom. Ja. Den er litt tøff.
0: Ja.
3: Men du kan henge manus rundt omkring over hele rommet ditt.
2: Godt poeng.
0: Det hjelper jo ikke med manus når du skal forsvare bachelor. Du må yeah. bare vite ting.
3: Ja, okay,
2: det hjelper kanskje å ha litt pointers. Like
0: det er min bachelor. Jeg har jo skrevet den selv.
3: Ja, okay, det, er sånn.
2: Det er et forferdelig godt poeng.
3: Ja, det, og det er ikke juks å ha med bacheloren din.
0: Nei, jeg kan ha notater. Det er helt lov.
3: Ok.
2: Uansett da.
0: Det var meg da.
2: Ja. Ja, jeg er keen på å høre litt mer musikk. Jeg føler å høre fra meg selv og Daniel. Hvem kan fortelle meg om Nedgravd?
3: Jeg kan du fortelle kan deg om Nedgravd.
2: Please do.
3: For Nedgravd har vi spilt før. Jeg vet ikke om du husker det, Sondre, men dette her var et band vi spilte da vi hadde den ene sendingen der det var bare oss
2: to. Ja, stemmer det.
3: Og det her var et band som bare plutselig, for min del bare plutselig dukket opp på Bandcamp. Hadde kjørt noe før. Og så siden har de gjort det dritbra. De har sånn blået opp litt i undergrunn. Ja. Ikke blået opp huge, men sånn, de har blitt ganske relativt
2: populære. Etablert navnet sitt da, i undergrunn.
3: Ja, spesielt på Bandcamp da.
2: Ja, så kjekt.
3: Fordi det her, de slapp platen da, så heter Ascension, og den er dritfet. Den er sånn skikkelig sånn mørk, old school death metal. Og de har gjort det sånn, de går veldig skikkelig inn for det. De har en egen nettside og greier du kan gå på. Så ser det skikkelig ut en sånn 90-tals nettside, masse sånne kule bilder og sånt. I hvert fall veldig fet plate. Denne her låten er åpningsbordet. Den heter Cora, parentes Storms of prikk, prikk, prikk.
2: Oi!
3: Vet ikke hva det skal bety.
2: Vi får ikke vite hva type storm det er, det er litt gøy.
3: Nei, men du får bare høre og finne ut.
2: Ja.
3: ja, så det her er Nedgravd. Veldig, veldig, veldig fett band. Gleder meg masse til å høre mer. På blyforgiftning.

0: Unholy Summonings med Goatcraft er fucka hardt med det. War metal, krigsmetall kalte du det, og jeg ser visjonen.
1: Ja, det, jeg elsker sånn, det er skikkelig sånn gromsete ekstrem metall.
0: Ja.
1: I love that vibe.
0: Ja, det er bra.
1: Mm. Men vi skal rett videre, vi.
0: Vi må nesten det. Jeg har jo en innsjekke, men jeg har gjort så jævlig masse at jeg må vente litt med det. For vi har et bulksystem som begrenser litt hvor masse tid jeg kan bruke. Uansett, Witch Club Satan med The Kids Will Kill Us All. Er det noen som kan si noe kjapt om den?
1: De er jo ganske populære nå. De er på turné i USA, som er jo dritkult. Så det er kjempefett å se et norsk black metal band bare bli blow up sånn som de har.
0: Ja. Jeg blir så nasjonaldromantisk av det.
1: Ja, jeg er så stolt. Ja. Nei, det her er jo et veldig fett band. Dette er nye singelen The Kids Will Kill Us. Jeg tror vi jobber med noen plate. Jeg vet ikke om det er på vei, det vet vi ingenting om. Men jeg håper i hvert fall det.
0: Vi har i hvert fall fått en ny single å digge da.
1: Ja, veldig fett band.
0: Uansett, så får vi høre Witch Club Satan med The Kids Will Kill Us på Blyforgiftning. Musikk

0: Dette er Arman fra Yesterdays. Hør på blyforgiftninga.
1: Hell yeah, jeg har så gale glemt hva låta heter, du har lyst til å...
0: Foul play heter låten. Nei,
1: foul play med foul drop play. Knee her på blyforgiftning. Ja. Stilig, veldig kul.
0: Veldig, sånn, veldig sånn amerikansk hardcore, følte jeg. Ja. I sånn, jeg vet ikke, jeg kan bare se for meg hvordan måten de holder mikken på, liksom, det ser veldig sånn... litt sånn gangs ut, hvis dere skjønner.
1: Der er,
0: Custom mic, og så holder han opp.
1: Der er litt sånn morsomt mange paralleller mellom rap og sånn i sånn stil på scener.
0: Ja, men det er jo en grunn til det, liksom.
1: Ja, jeg synes det er
0: jo street style, på en måte. Begge har på en måte sin upbringing in the streets.
1: Ja, det er sant. Ja. Det gir jo forresten mening.
0: Mm.
1: Uansett så likte jeg det veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig sånn denge deg i trynet, type skrømme meg.
1: Ja. Det er sånn type morspitt jeg har lyst til å få blåmerker.
0: Ja.
1: Ja,
2: og gi noen blåmerker.
1: Ja, det er jo dermed jeg ferdig. Da, sånn.
3: Jeg får alltid så dårlig samvittighet når jeg slår noen litt for hardt.
2: Det skal du ikke ha når du er i morspitten til dropning.
1: Jeg skulle ikke si, don't hit the player, hit the game.
3: Jo, men fordi hvis noen slår meg sånn drithardt, da blir jeg litt sur.
1: Jo.
3: Da er liksom, det var unødvendig. Vi skal kose oss på en måte. Men det skjer jo uheld da. Men jeg får skikkelig dårlig samvittighet. Så jeg husker det var en gang jeg albua en kar, og det var ikke med vilje. Og jeg fikk så dårlig samvittighet at jeg på instinkt løftet han opp og sa unnskyld.
0: Som et barn liksom.
3: Ja.
1: Just mosh pit things.
3: Jeg bare unnskyld, og han bare nei, det går bra.
1: I lufta.
3: Ja.
1: Herregud, jeg slo panna mi ned i kneet på en fyr en gang, fordi vi sto helt frem på scenen og headbanger. Og han hadde sånn genuint lokk når han gikk etterpå.
3: Nei!
1: Jeg må ha en av de hardeste skallene jeg har.
3: Nei, det tviler jeg ikke på. Tjukk i huet, tror jeg.
1: Takk da! Bachelorgrad i musikkvitenskap, takk, men eit!
0: Det trenger man ikke å være så smart for å få.
1: Nei, du er med
0: jo det. Speaking of experience.
1: Apropos musikk da, Old Man Gloom. Nå er vi kanskje ikke på norsk lenger, om jeg har forstått riktig.
0: Nei, vi er ikke på norsk, og vi er ikke på nytt heller. Det er en liten detail, dette er ikke nytt.
1: Nå er vi, ja.
0: Dette, jeg vet ikke egentlig akkurat når det er fra, det vet jeg ikke.
1: Fortell.
0: Men dette er, jeg og Andrea, vi intervjuet Dval for en uke siden eller noe. Mm-hmm. Dette er ikke Dual da, men de ga oss noen musikktips. Så dette var en av de musikktipsene som jeg gikk og hørte på, og syntes var jævlig fett. Du kan allerede begynne å høre det litt sånn smått i bakgrunnen, med litt sånn støylyder. Det er liksom, de har en et minutt langt intro med litt fin støy. Men ja, Old Man Gloom, jeg synes det var veldig tøft, amerikansk. Det står post-metal-band, men jeg vet ikke om jeg er enig i det, men alle kan kalle seg post i disse dager.
1: Du har jo bachelorgrad i post-rock, så det er jo faktisk...
0: Men jeg har ikke bachelorgrad i post-metal.
1: Nei, words.
0: Det er en helt annen ting. Det er faktisk, jeg tror det er en stor forskjell, egentlig. Men jeg synes det var litt tøft, for det føles litt sånn doomy. Og ikke doomy, men det er litt sånn seikt. Men så plutselig så kommer litt sånn en matte-rock-riff innimellom. Så det var jævlig tøft. Men vi skal høre det nå. Låta heter som eget som Wrath of the Weary av Old Man Gloom.

0: Og hun vokalisten er jo bare helt sinnssyk. Altså, hun, åh, hun er så flink. Jeg orker ikke.
1: Jeg har sett dem live 2 ganger. Det. Jeg ville prøve å få deg til å bli misunnelig. Ja, ja, det funker ikke ordentlig. Å, faen.
0: Nei, jeg er ikke misunnelig det hele tatt.
1: Det er bangen, da.
2: Det er bangen, hele veien. Jeg likte det veldig godt. Ja, veldig bra. Jeg vil nesten argumentere for at nynorsken også kan gjøre det litt mer heavy, fordi det handler om folkehistorie og sånt. Nasjonalromantikk og ditt og datt og sånn og sånn.
1: Konteksten gjør det tyngre.
2: Ja, kontekst og historie og lyrikk og det der. Og det
3: du kan
2: jo
3: skrive en masoppgave at nynorsk gjør at
2: jeg skal faen ikke ta master i musikkvitenskap, altså. Jeg er ferdig, bror, wallahi. Ikke igjen.
0: Slutt var... å pike mikrofonen sånn.
2: Sorry, faen.
1: Du er faktisk ikke ferdig, du har et år igjen.
2: Ja, men det var et bedre år, altså. Det...
1: Men du har et år igjen.
3: Okay. På papiret, så var det
2: tål. Ok, takk, Emanuel.
3: Faen. Jeg får gni det inn.
2: Minner meg på det. Ok, uansett da. Ja. The Ocean har jeg også slått på en låt. Ja. Hvem har lyst til å fortelle meg om det?
1: Det er jo meg. Ja, The Deutsch, Deutscher, Deutscher Band. The Ocean. The Ocean.
2: the Deutscher, right?
1: Ja, dritt det. The Ocean har kommet med en ny single. Og det er... De har omtrent byttet ut hele line-upen deres. Det er bare to medlemmer igjen.
3: Er det her det bandet som du har anbefalt meg? Det er prog-bandet?
1: Ja, dette er prog-metal, ja.
3: Ja.
1: Som jeg har anbefalt Daniel en gang, fordi de har, sånn, de har i hvert fall noen tidligere album, så hadde de masse sånn konseptalbum som skulle gå gjennom forskjellige sånn...
3: Det var sånn geologisk
1: historie. Ja, geologiske tidsepoker. Ja. Men nå tror jeg de er i litt mer moderne tid, for den heter Light Pollution, og du hører i teksten handler om litt mer moderne tider. Men ja, de har byttet ut omtrent alle medlemmene sine. Det er bare to av medlemmene som var før med igjen. Så det er sånn fire nye medlemmer, så det er jo spennende å høre deres nye sound. Og den er litt annerledes, men du hører, de har fortsatt deres core igjen.
3: Svungen er der.
1: Den svungen er der fortsatt. Og jeg er veldig spent på å høre mer ny musikk fra dem. De første de slapp var jo denne, som er en 10 minutter lang epic som de alltid må ha. Og ja, jeg er spent på å se veien videre. Vi skal høre Light Pollution av The Ocean.

0: Ronnie James Dio sin Holy Diver cover av Primus sammen med Puddles Pity Party. Veldig gøy cover. Den jo veldig, den jo veldig sant originalen. Det jo bare et cover på en måte.
1: Jeg veldig fett, men jeg synes det var, jeg var litt skuffet. Jeg tenkte sånn, Primus cover Holy Diver. Det ble sikkert crazy. Og så var det sånn, det var veldig tett opp til originalen.
0: Jeg ser den.
1: Ja,
2: det var, men jeg synes det var litt gøy med sånne cover der bandet bare sånn, vi har bare lyst til å spille den en sånn.
0: Det
2: var straight up bare å spille.
1: Jeg var klar til å høre noe sånn crazy Primus greier. Et
0: eller annet. Ja, jeg ser den. Da bør du sjekke ut resten av den EP-en. The Old Grizz er
1: den beste. Jeg ville høre det skje med Holy Diver.
0: All right, man. Jeg skal sende deg låten etterpå.
3: Sende en mail,
0: ja. Jeg sender en mail.
1: Ja, gjør det.
0: Klage mail. Klage mail. Nei, men uansett. Videre da. Final Dose. Hvem har lyst til det? Det er du.
2: Jeg har hørt på mye musikk. Ofte så finner jeg musikk fortere enn det jeg får til å høre på.
3: Slutt å skryte.
2: Ja, jeg er veldig flink. Hva kan jeg si? Men her var en faktisk et album jeg faktisk rakk å høre gjennom. Det er en sånn UK black metal band. Albumet heter Under the Eternal Shadow. Og det er veldig sånn... Riffene er veldig sånn classic black metal, men de har en sånn punkete energi på en måte. Eller sånn, det er en sånn punke etos der det går veldig sånn, de bare går fra riff til riff til riff, og så er alle riffene dritfett. Du merker nesten ikke, du får ikke på en måte dvele på et riff før du er på neste. Whereas i typisk black metal så er det veldig sånn, spiller sammen riff veldig lenge. Men riffene er dritfette, og det har til og med sånn kule breakdowns og sånt. Men bare på en black metal måte. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det, annet enn Final Dose med låten Weathered Axe og Blast Off.

0: Hei, vi Honningbarna, og du hører på Blyforgiftning på Radio Revolt.
1: Weathered X av Final Dose. Du har helt rett, Daniel. Det var liksom ny ting på ny ting, men det var ikke teit heller.
2: Nei, det var veldig sånn, alt det veldig... Jeg vet ikke, det var sånn som jeg sa til deg at alle riffene bare rent downpicked power chords, liksom. Men så det gjør at det får både en veldig black metal film, men også en veldig punkete film. Liksom, ja, veldig det sant. Måte å spille
1: gitar.
2: Ja,
1: det veldig godt poeng.
2: Ja, og så var alt også... Jeg liker også at de har veldig emphasis on headbangable riffs. Ja. Som ikke ofte black metal har, egentlig.
1: Ja, det et poeng.
2: Men, Emanuel, dette typisk deg-band.
3: Det jo ikke egentlig et typisk meg-band på en måte.
2: Jeg tenkte på det som et typisk deg-band.
3: Ja, fordi, men det jo black metal, og det jo ikke egentlig så typisk
2: meg. Men det sånn black metal som du liker på en måte.
3: Ja. Men nå snakker vi om neste band, ikke forrige band.
4: True. Ja, det litt viktig.
5: Jeg tror rett og slett morir med... Jeg hadde ikke tenkt å hoppe rett inn, jeg slapp helt av. Hvem som vil fortelle meg litt om det her?
3: Jeg kan fortelle litt om Maurir, fransk black metal-band, som, morsomt nok, egentlig grunn til at... Dette et band jeg har hørt om for en stund siden, og var sånn, ah, dette var fett. Og så plutselig sendte Daniel meg en av de nyere låtene deres, ikke denne, men den forrige singeren deres. Og da var jeg sånn, ah, shit, dette her er egentlig en veldig kul band jeg har hørt om før. Ja,
2: jeg trodde jeg hadde funnet noe nytt, men du visste jo tydeligvis hvem de var.
3: Yep.
2: Og jeg kunne nesten gjettet fransk post-aktiv vibes.
3: Og så er det jo også fordi bassisten i dette bandet er jo også gitaristen i... Bandet som jeg aldri slutter å snakke om, det franske post-rockbandet Bruit. Så det er litt crossover her, det er ikke så rart at jeg visste om dette bandet.
5: Nei.
3: Men dette er, det er jo black metal. Men det er, ja, det er litt postet til black metal, og de har på en måte en, jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det. De har en polished, unpolished sound, på en måte. Det gir ikke mening.
5: Men litt sånn unpolished med vilje, da.
3: Nei, fordi det er på en måte på, eller, ting høres veldig bra ut, men det høres også jævlig støkt ut. På en måte. Jeg vet ikke, men
2: en je ne sais quoi, som de hadde kanskje sagt,
3: som de kanskje
2: hadde sagt.
3: Men vi får bare høre på det. Vi skal høre på, dette kommer til å slakte,
2: Foi d'un regard
3: av Maurir.

0: Det er noe av det morsomste jeg har hatt i mitt liv.
1: Hva var, jeg lurte veldig på, om, var det basstonen? Den der lyden i bakgrunnen?
2: Jeg tror det basstonen. Jeg har lurt på det, men jeg tror det basstonen, altså, som driver og promper noe jævlig.
1: Det er basstonen. Ja.
0: Prompebass.
1: Prompetonen er ganske fett. Ja.
2: Så det har jeg kost meg med det. Daniel, dette, jeg vil høre hva du synes om gaven min.
1: Det her, jeg måtte ha akkurat den type ting jeg gjør.
3: Yes! Jeg har aldri sett disse to guttene så forelsket i hverandre som akkurat.
1: Dette er nesten like bra som når jeg tok med post-metal til Emanuel.
2: Yes!
3: Ja, kontakten er intens.
0: Mm. Det er en tension her.
2: Mm. Det er tension, ja.
0: Post-tension.
2: Du kan gå og dra hjem til meg og høre på hele albumet, Daniel.
1: Oi.
2: Alene.
3: Hei!
1: Det var vel ikke 20 minutter en gang. Nei.
2: De har to album.
1: Oi.
2: Jeg har ikke hørt andre enda. Nei, men rått.
0: Jeg tenkte jeg skulle ha dere fullføre bare.
1: Ja.
0: Ja, uansett. Jo da, kult. Kort musikk er gøy. For du får veldig mange inntrykk på kort tid.
1: Ja.
0: Veldig sånn, det er veldig ADHD-vennlig. Skal akkurat til å si det. Skal vi høre en normal lengde låt, kanskje? Ken kan fortelle meg om bandet Revenge.
1: Tidligere, når vi hørte på Goldcraft, nevnte jeg at det er en litt sånn nisjesjanger, så jeg kan fortelle mer om senere. Fordi Revenge er one of the OGs av den sjangeren, altså war metal, ofte kalt bestial metal. Det er litt sånn mikrosjanger av en veldig sånn blanding av, det høres på en måte som en veldig death metal, gromsete-aktig black metal. Det er litt vanskelig, man kjenner det, når man kjenner igjen det, så, når man kan det, så kjenner man igjen når det er på en måte. Men det er vanskelig å beskrive det uten å bare beskrive black metal eller death. Det er en kanadisk undersjanger faktisk, fremhet av Blasphemy og Conqueror, og Revenge er et band som var satt sammen etter Conqueror slo opp, så det er mange samme medlemmer, mye crossover der. Men dette er en plate fra i fjor, tror jeg. Jeg tror jeg skrev ned hva platen heter. Den heter Violation.Strife.Abominate. Og det er alle albumene deres har basically samme cover, og heter et eller annet punktum, et eller annet punktum, et eller annet. Så de er ikke veldig med på det der om å markedsføre. De er veldig bare, her er album. Og det,
0: her er et album. Ja.
1: Og det er noe av det sånn tyngste og mest fucka undersjangerne av metal. For det er bare sånn, det er bare det er en sånn undersjanger som grenser ofte på støy, og er veldig sånn gatekeepy, og veldig sånn grr, vi hater alt.
0: Skjønner.
1: Det er veldig bare, vi er hat.
0: Litt sånn undergrunnssyndromet.
1: Ja, det er veldig den sjangeren, og det er veldig kult. Jeg hørte gjennom hele dette albumet, og det var sånn, det er bare dritfett. Så jeg egentlig burde gatekeepe det, som de ville heller foretrukke.
2: De hadde ikke likt at du har det med på radio.
1: Nei, men jeg synes det var dritfett, og jeg har hørt masse på denne her type musikk. Jeg er veldig sånn, det siste så har jeg hørt veldig mye på veldig sånn, veldig mørke ting. Jeg var sånn opptatt av...
2: Er det noe du vil fortelle oss, Daniel?
1: Nei, det var, jeg vet ikke, det er sånn, jeg har en rar greie om dagen, så hører jeg på sånn koselig rockmusikk. Fordi det er sommer, og så om kvelden hører jeg på det her. For jeg får ikke sove.
0: Prøver du bare å overstimulere deg selv til du søvner, liksom?
1: Kanskje det? Ja. Jeg vet ikke. Denne låten heter i hvert fall Flashpoint Heretic, parentes Flame Throne. Og FYI, Flame Throne er veldig kul måte, veldig kul sånn past tense av flamethrower. Jeg vet ikke, Flame Throne.
0: Human Flame Throne.
1: Ja. Anyway, Revenge. Drygt fett mann, veldig heavy. Bli forgiftning. Ja!

0: Har du hørt at det er bly I tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Herregud, så sint deg.
3: Det her ikke musikk for de svake.
2: Nei,
3: det var altså... Og jeg merket på ansiktene, ansiktet, I hvert fall til Emanuel, at han var ikke,
4: han svak.
3: Han var ikke med på det her.
4: Ja. Ikke imponert. Neida, det jo, det lettis.
3: Ja. Det greit. Det var for tungt for deg. Det var for heavy.
4: Jeg synes det var for tungt.
3: Det var bare sånn...
0: Du en svak
4: Hvorfor liten, har dere... Svak. Sånn, jeg hører ikke tammene, men symbolene deres høres jeg som de har blæsta. Vokalen høres ut som om han har tatt opp I det helt annet rom. Høres ut som han har tatt opp inn I en boks.
2: Ok, så også, shout out Revenge med Flashpoint Heretic, parentes Flame Throne. Ja. Fortsett, jeg tenkte jeg bare skulle nevne det, så vi kan låte
4: det. Ja, nei, det kult at noen gjør det, men ikke min greie.
0: Det kult at noen gjør det!
3: Nei, ja. Ikke alle modige nok for
0: dem. It's not for me, you guys stay safe though.
2: Vi har uansett da litt tidspress, så Mastodon sin Your Ghost Again. Noen få ord om det?
4: Mastodon, slipp inn I single, første på en stund, og første etter dødsfall egentlig. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det var en som døde.
2: Sjukt å droppe når vi har tidspress da.
4: Ja, ja. Så det hele låta handler om det da.
2: Skjønner jeg.
0: Nei, åh.
4: Alltid gøy å få ny Mastodon-musikk. Love 'em. Så vi skal høre Your Ghost Again av Mastodon.